keima ti povan jam jau lungru kan sing hal rim pan jam rel no e a chung lu ka la

komore. Adi sono di lì, humbo no buemo lo do kepre. Ma kano kola ke no, utuga titoro heko do kohie, humbo sno, marao utuga titoro si fio kola ke hepo si kore. Kola ke no nevo, humbo no utuga titoro fio kwe do deo duhore. Humbo ji chitu chilisi mo kobure. It's much sugotino, humbono, cola keno, odzuka chis, veno, foi toctilole, do mochola. Sedono, humbosino, cola keno, odzuka chis, bus, foda, canigo, chitu, mikino, humbono, zverka lilino, odzukulino, cotsvo, cola keno, vo odzuka chis, curbe, cola kes, humboi. Nemo talo odzu chebwe. Fono kola kebe ijopos kilore. Kola kesu no chakijodu no fono fobe inapos kon lelo. Humbo hesu pe. Nino kivogu budi ako sugo se. Abe moi do pehe. Humbos kola kebe inapos Prachi jilo le do ijopos prahie, kola kesu pralo du dare. Humbos sivyo vana fotokos mukus belomo, ona fotokos mohor shadere musu.